0: Edén, después que Dios Sherelezahpe, Roma, Riadán, Iririshayil Shetzahpamak, pero no vejri Ruchabel ri Dios, Shbeka ri tiempo, Iri Caín, Shokachukush, Chinikacinta, Sinikayata jun ofrenda chiriri Dios. Nikayata jun sacrificio chiriri Dios. Inubichchi rikain shukempe rifrutos. Shukempe riru cosecha. Romari kain rihashok jun samajel. Jun samajich richindri ulev. Eshutik halachok rubech tikon. Pero shvaponi tiempo, irhanu bich vakamin in kuach, junu ofrenda chireri Dios, ninsuch chireri Dios. Kechba Dios, shtichachu echrinuk aslen harishu bich rikain. Hareri, ayefri, shvapon paruk aslen rikain, porque erhaman shochopta. Ashke junrub ankil, rinikata chuech Dios. Shuchob tachabel chupandi ruk aslen, shke tachundi nimben, chinikata chuech Dios. Shke nutatri Dios chirichri nuk aslen. Iekech vinaki chupan ritiempo bakamin, rije mas chabel nikina. Ni que ven asistir bajo una religión, ni que ven cumplir ronojel sin dajor y religión, y ver religión obichi ni cacina ven obras, divinajan dajon ven, de religión nukutuchi ni cacin de perseverancia, divinajan ven, ver religión nukutuchi ni cacinta. Chirivinak nubeng halakok utzil. Rivinak kanubeng mas nikachwech. Iman nitikirta nuchob inubikta achkera hori Dios chireri nukaslen. Hareri mashtikirta shubendi rikain irmariri nabiel katihonik nikatzat bakamin hari. Achke modo revinek nril rikolo tajik. Achke no ben revinek richinta chinril rikolo tajik richinri rukaslen. Irinabiel tihonik nubik. Chirichinchi revinek nril rukolo tajik. Nikatzin chirivinek nejel laporik inri Dios. Riken hun chokmilek rubankil. Y achkeru bankil no ben rivinek. Hare nihela porik en Dios. Rike hun kasan de il. Nihela porik en Dios. Riken hunru bankil. Chinuk otuk rukui wilmak chiriri Dios. Nihela porik en Dios. Richinche. O sea que rija nunata jebel y no venta reconocer y necesidad en Katzincherer y Rukaslen. Rikain rjama shtikirta shjela porikiri Dios. Rjama shtikirta shril junk aslen chachoch chuachi Dios. Romama shtikirta shuchob ronohelre. Rijasha shuchob. Echbanu virja paranima yeharek obikin y jare niña chireri Dios. Skena no vende Dios vinukul o manukulta, pero yeharek obikin y jareri yitikir niña chireri Dios. Y roma shahariri tiruchuar hija. Shahariri shtikir hija shuben, shusamahich riruachlev y shuben ronohel pakamin hariri nitikir. Pero mantiquiré está. שניקצין צ'ריבינך נוקנוך רצ'וך מילך רובנקיל רניקת הצ'וית של דיוס פרו ניקצת לירוק אסלן די אבל וניקצת שופן לה ברסיקולו קואטרו אינומיך צ'י אבל שוק אמפה רינה ביאל צ'ירר אירו קרנל יחרימסתי אוך אירי דיוס קנשקצ'וויץ רירו קסלן ריאבל אירו אופרנדה חרר ילנקי קוטן רומר ריאבל רחשו צ'וב ביקין אינק אופה מק זינתאיין חרירי עזן רחש מקון צ'חיין אינק אופה מק ניקצין ינחון קויבש מק צ'ירר אינו קסלן יניקצין צ'וויחון קויבש מק ניקצין צ'יקוטה חורי ניקוצ'ו רינו מק איביש תנקמיסח רחון שתיקרנל ר רומר רי דיוס שתוקוש רינו מק שכן שובם פה רפרסנטר צ'ריבינך נריש לי קויבש מק אינריש לי קולותחיק רצ'ין חונטפה שרומה ריני מלך סמך רשובן יחב כסוקריסטו של הצ'וויץ ריקרוס שחרינו בר רפרסנטר ריטי קרנל רישו קמסח ריאבל חררי וצילך רובנקיל נובינך ריצ'ין צ'ירת נביש ריקולו תחיק חררי וצילך רובנקיל רומרי רוצ'אבל שדיוס נקל צ'ופן זה ליברו ריצ'ין די קולוסנסס צ'ופן די קפיטולו 1 איברסיקולו 4 נוביך צ'ירי רוק אחול רי דיוס שכן או שכום קומרוך איש ביין די רוקיק אל אירו מרי אוך קולו תכנק איקו יו תכנק צ'יקרי חמק שחרי נמלך סמך רשובן יחב כסו קריסטו צ'וויץ רי קרוס אקוציש ביין מרי רוקיק אל שרו מרי רוך שכיר שי קקולו תכיק שוחרת נובינק נביא די קולו תכיק בירת שתגותו חכוי בלמק צ'ירי דיוס אירומרי נמלך סמך רשובן חצ'וויץ רי קרוס ורוניקצת צ'וקה צ'ירת נביא רי קולו תחיק ניקצין צ'י ניצוליך פעקוש חרי נביא צ'ירי פקשלן צ'בל ארפנטימנטו ניצוליך פעקוש אינחי צ'רי אבן עם הצ'ירי דיוס נהיה כאן אביך צ'ירי רימק נבצלך כרימק נהיה כאן רונוכל שרימק, אינחץ שרי הקסלן שרי רידיוס. נבחורת נקול שריקולו תחיק רצ'ין חצן, ששה נביל רומרי נמלך סמך רשובר יחב כסו קריסטו צ'וויץ רי קרוס. וצריך נביא, זה דוקיק אל ריאבל, זה שביין, רומת תחשכמסה שרומרי קאין, רומש פרו יואל רי קאין, ריאבל שבן רסיביר, ירחם ענק. נמיך צ'י, תרשבר רידיוס, שרירו קיקל ריאבל ניסוחון צ'וויץ רי דיוס אינו קוטוך רוצ'וכקיל פרווירי קאין שניקה צ'יציך שרירו קיקל ריאבל שקוטוך רוצ'וכקיל פקיבי קונוכל רי אחמקי שקוטו רוצ'וכקיל שירונוכל בינק אחמק ניחה רוצ'וכקיל פרווי ברוחני לחבל רירו קיקל ריאחב חסו קריסטו רשובן לרמר אל הקרוס del calvario reshukrach tlachwechri cruz toshi oshri lanza chpandiru costado riahav jesucristo no vejriru chabelshi dios chishbeel pekik shbeel peya irilokolach kik rike rechashuban derramar chwechri cruz רנו ציחוך, רנו קלח סך, שכבץ אביקים וקמין, שקעו קולו תחיק ריקין יחב כסו קריסטו. וירירו קיקל ריאבל, שקוטוך רוצ'וכקיל פרוויר יחמק, שכנקה שציח שקונוכל אחמקי אקו צ'ושה חון, תיחוך פוקונל. אקו צ'ושה חון רוצ'וכקיל, רינויית הרידיוס פקיבי. פרו רילוקולך קיקל, רשובה דרמר, ריקה קולונל חסו קריסטו צ'וויץ רי קרוס. reshakan nuya aslen de chengatsen reni tikir nuchek elri amak chkena ruban kilri amak chuechi dios berat hun kamsanel berat hun nekabik chere hun kumuhya bihun elekon bihun adulterio bihun chuka fornicario y a chiquena tiruma criachin y a cuchina riatkora tupacami tiru kikel riajab Jesucristo tikirel chinuchej riakaslen tiru kikel riajab Jesucristo ni tikir nuchachorzaj riakaslen y a teclun chuechi Dios chimajunamak nekachitirti shashero mari ni malag samaj rishupen riajab Jesucristo Rat navil frikolo taje krechin atzen. Pero shkatsat kachuka, chi nitolich piakush, nayakan rimak, iya perikir yahav Jesucristo. Tokachakush, tor yahav Jesucristo shok alaksak, spandiru chabel, parvi, rehunshti, rehun ishok, reshusech, eri, Rudrakma, ri rumero, pero tashberla peshki kot hanila. Inubih ri ruchaberi Dios. Chi, achel kashuberi shokreshki kot, shakan kerishtu beri Dios, iri kikoten chila chikah kikiri ángeles, tokhun ahmakni betzolich perukush. Harinubih shpani Lucas 15:10. Así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente.
1: Ri taluchzig y shimche, shuya es ri utzilech rutzijos, ri chin rucha betri Dios.